Staroga i mama sol da na ja i mjesečina mjesečina ja ja sedela sam za mašinom šila sam aj ši aj ša Ašik žena ta, aj ši, aj ša, računaj te.

menažerija. Miroslav Tomirac, čeljovi na bas gitari. Idemo, Staniša! Staniša!

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Preto smo imela drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.